Значи таа тема е многу оригинална и цака и тој ме слуша. Роналдо, Роналдо започва така, вика: Господ ме е пратил на земјата за да покаже как се играе футбол, Кристијано Роналдо. Обаче Меси му казал: не сам прашал никој. Ице, никој не сам прашал тука, никој бе.